fa mole mole le sitala le sitala le sitala o te tau le vai tai minei o na maua atu ile pusameli ia sau ia se teutusi mai le vaenga le faia ia palota il fal palota a fa